0: wa se ho go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se bado yon nui, batu nui, bado ren hwe.
1: Toro mi tole. Mi tokwe nou mi. O tokwe nou mi kaka. FM 104.3. Hodan we keten. Tokwa ton hon chen kone. Prezeski. Ewa yi medo mon chie. Mi tokwe nou kuropo mi ton edo akondeji. Akondeji le yi. Mi me yi me. Bodo kwa gudo ton le yo mi tokwe ton nou mi. Bene to mi fiye mi dea. Mi tokwe nou mi da kotra la. Do hodan we keten tokwa ton hon. Me tun le tun. Bo san san on. Ye na to okun we. Wona se kwe de ji yo we tantan. Bon so kenton mi. So kenton mi de jiton. Bo do. O mi me do sra sra de le me yo. Ndo kwe ton tonu. Doko doko mi ton le biwe. E a yo hon. Ba fo mi ton boko yo. Mi do na doko da honu ma o. Bona so keze me yonpita lò tome. Bona bi yo kpondo churu ton ni yi wiwa. Bona bi yo kpondo churu ton ni yi wiwa. E chikmwa lò kwa debo mwen. Mwen jenwe mi si wublo bò. Nou yon. Mwen mi tokwe ton nou mi. Toto kwe yade ya. Kwekbe yade ya. Akime yade ya. Honto yade bodo nusawe ya. Monto me yade bodo aligaji ya. Alo tovu. Toko flame emide. Mi tokwe ton nou mi da kotra la. Do a yon hon, ba fwa mi tonk boko, mi do nan toko da honu ma wachalono. Bona sa keze mi yon bisese da loton me. Bona biyo kondo, churu ton ni wiwa. Doko doko mi ton, mi do nan segbe ichi, bo do nan toko nou ma wo. Bona do nan toko nou ma wo tantan. Bona toko nou ma wo tantan ton. Bona do mi chelele. Churu ton ni ewe. Ewe ton tuto ropo ropo mi ton re ton. Ewe ton de ina non gwambo yonu mi ye. Ewe ton bibe. Ewe ton fifo. Kote mi de me kado ti. Kuje mi na tonu ma o. Henri Joel ewe rokwe duwe ekbe. Bo mi dokwe kuno Henri Joel ebi. Meka ji ekbe. Be men ya welo si yinyan leo. Mi le rokwe gwe donu ropo ropo mi ton lewe. Joel binazan. Ekbe yo kwe roko je kwe jinwe. Bo Rome Choki egbon fi bo to pegbe nu ese sedo mi lo do pegbe nu ese sedo Joel Binazon mi to pegbe nu ede so ti ten gbe ton bo do daje never ewe do mo ji tantan mewe ya ka ro ko safi dandan ba se gbe mi ton
2: mewe ro ko safi nu bo to na jino bon to gbe toro mi to ero toro mi e ho medin dide mi ko ro gbon ye mi na to pe na si za ho su ten ten me yi dape Eme mi de bu do kunu asisa e kon kon meton e romedi. Mi ko alo kuro fi lo mo ika ko anu glote te de le ton. Mi de maka ko ayo ko nu so e lobadi do. Mi do gbe ro kuro po mi ton ro kan mo ko ton ho e bu romedi na tian mi tele kaka lo gbe. Gbo asisa e kon kon meton yo nu e nu lo da inferme na kon do kuro po mi ton jo nu ko ina tin mi bo mi na se ko te ko. Bo de afo da fo do be. Be dai nu jo nu te gbe ju o we ke na pa yo ni na mi a che mo ko ton bu ndo meji mi na to. Te ko lo so ke ze zan na. Na jiro. Mi na meji mi ko je unu.

To vito si Benetton emi. Do Benetton asin hade le meo. Todo didiwe. Sino megbawe. Ene wa zomba zo. Kweno jehundo. Alo chion to vito si le ji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imantinto. Alo nu badabada de ma ajero singba me kwa me o. Singba me o. Nu badabada weba tanton reyon enan kbo me. E reyon enan zomba kweto non kutoku. A ovinu non je. Enan kba kwe. Bonan renu dido kweto ton lek ble. Bonan zomba zon e sing kuji kuji non domele e. Enan kba kun. Nu a ija imi de su kwa me le domile e ton kbo o. A be pese si an zo kwe a do mi dawe do. Mini kwe do sendele. Toedi, alo, fie sinko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando e mina dasa o. E na bo te chi nou mido si yon kou ido nabide o o. E ren we na tonu bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o. E na bo te yon alie min kuron gbona I bono I gleta alo akime vla fo e yo. Si yon ren we na wadan, alo. E reyon na yi do hu nou e nou kou mi tono mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou yi do kome o. Mi to bli ki kpede. A tinta. Alo a tin de bu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sabi yo ji hun. Mi fon me yon kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi hwe o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Lwa yi sun le me, sofla do le, alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji, e yi fi e sin ko gba mende e alo, to e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a, alo e mokpo nou kumpo le o, e mono e rena ton nou bada bada wa nou me e, e ma no sa o. We ma taji mi ton le di, mene do gesi we ma e minan zan a hosu kwe le e, we ma home sin we ma le, po we ma e ko yi taji nou mi le bikpo o. Mi renye do fi de jide ou ta la o. Nou e mewe si mana bi o a e. E to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po imbu le, po dobo. E nan yin fi bo I ji kpe de o. Mi ten kwa mbo ko bada I. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yin taji nou mi le e. A tin ken. Nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e mino zan le. Po mi ten kwa. Bo bedo fi jide de u dokpo. Fi e a ima jayi de abo e mwondo sin ren yon akba men de flafo le e. Zogwen ron lon kuran e do fine e mi mwen kana. Bo nou kuran ni ma ado men wuli we o. E ye bi ado mina set do. Bo na I fi e sin akba men de le e o. Toji roun, zo roun. Alo nou e ena che ton lo to min to men fi le e kede we mina zan. E yi mina bi o toji roun me. Alo nou debu e ron kungon toji e me o. A ou e non do da ou ji. Ben nan bo jet tome yo yon fonto yon lor jile de sovetaje. Min do nan do dandan. E maka dak ban hon e do toji nan gbon e ni ze jele wo. Bo sen e hon kunto alo to nou kun le ka do e. E wanu kwe do. E yon do ji jagu do o. Ji si. Alo to si sa sin si. E si e gba me e ko biyo me flafo e. E man nou a do jidi do me vo. Tosi sa sin sin, alo do tosi sin, e sin ek ba me e ko biyo me e, e do nan nou e flafo, e do dandan me lobo, e nan da doji beda huangban, e yi mi do kode sa nan biyo we o, mi kwan do le, alo gan, alo se, e do kota e chede chede, chobo biyo ho me, ho e lo le o, mi ka do nou kwek pa nou mi ton le, ta la o, me e do ye do do, Alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do. Bo le do kwe lek bo gle lek bo e. E de de bi bo nou sin a sak bo me ganji. Mi ka tenk pon bo nou. A kwek pede. We man taji mi ton le. Zog men tochi. Fofi. Bo do nou mek pe ou lek bo. Ba vi bo mbo we no ipi lwe do kpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yin si yon wak ba mi. Bo yi ji kaka bo nou mi mo vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de sou. Alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan de bu o. Mi na un. Bo gosin ha ene me. Bo yi. Kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi e tonu kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Bo nou yan yan e sin ba me no don ale e kpo o. Walo do kpo do kpo inu ta ji. Azo kwe. A be pese do to vito si le bidawe do.
minino acheji boka zanu nye tosin walo bonu sen edo benya ija ina tinton le e mi wanu kwedo bado chiyan lo minesu po memo mekbo miton le bikbo ji do kpo bon kpo yin donu konu nun badabada novi novi yini no po do walo dagbezi zan kpo blame yon mi reyon minan dekan kpo nunu yanya bono yan kero gbe gbe tole tonji eyi edo dandan membo minan momede Allo mi do ku do alogo ton hun mi ku ku alokan 118 dola po minan na chobona yelo a Wela azokwe bene to ton e no je hun do alo chi on to vito si ji e rodo ABPC

To vito si beneto emi. Do beneto asin hade le meo. Todo didiwe. Sino megbawe. Ene wa zomba zo. Kweno jehundo. Alo chion to vito si le ji. E yoro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Bo e dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma ajero singba me kwa meo. Singba meo. Nu badabada weba tanton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kweto non kutoku. A ovinu non je. Enan gba kwe. Bonon re nu dido kweto ton le gble. Bonon zomba zon e sing kuji kuji non domele e. Enan gba kun. Nu a ija imi de su kwa me le domile ton kwa. A be pese si an so kwe yado mi dawe do. Mini kwe do sendele. To e di, alo, fi e sin kok ba mende. Bo si yon da danji e yo. E mando e mi na da sa o. E nan bo te chi nou mi do si yon kou ido na bide o o. E ren we nan ton nou bada bada wa. Mi ma da sa to de, alo a li e to di bo da sa e do zan me o. E nan bo te yon li e mi kouron gbona e bono I gleta alo a chi me vla fo e yo. Si yon ren we nan wa dan, alo. E reyon na yi do hu nou e nou kou mi tono mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou yi do kome o. Mi to bli ki kpede. A tinta. Alo a tin debu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sabi yo ji hun. Mi fon me yi kwe yagbe nou le bi. Nou mi bi yi chifi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yin bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Doa yi sun le me. Sofla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin kog ba mende e alo. To e sin kog ba e ton o. Ho e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma ta ji mi ton le di. Mene do ke si we ma. We ma e mi na zan a ho su kwe le e. We ma ho me sin we ma le. Po we ma e ko yi ta ji nou. Mi le bikpo o. Mi ren ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we si mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou si wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yin bu le, po do bo. E nan yi fi bo yi ji kpe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi.

yon king mesan ye le gwen nan mi kbombe nou si anou biovay nou si anou biovay e ye le gabopo de si ade me ade e nde ki kpeke la va e me nan mi le mi anba gbe me ade mi anyanbe e kene mi anmi biovay wan e kene jekou mi an ye to ou nou hok gwen nan do gabopo wan me okudo to ou mi la jo la yi hade ka yi mi la sino ju fwari eke la ven me non wa eten noe mi ma ven na ou ya yo la non pwebe mon o la tifa non biyo ye duko o sebe nou kenti bi li liki li kenti bi chi liki ne ye havyo vwayi to ya wa chi liki ma o la non biyo duko o se biyo vai en nya ou eku nya nye nale agwita obe ku nya nye nale vwa agwita obe ku nya nye nale ne mi homa wa gisi ya ma wa chan le dia kengwa we bito bi kunya ya nto chan la veme chan de mi anya be e mode nu poi ma wa so edo ye be vale nyine ne ase veve veve se lava ti jo lava po agbe me ti jo ba san vare mi hone alo nka jo veve se ava chan mi ma kwe o mi ano bio ma wa be e ke la to mi anti e ke la ho gammi e la rumi e mi matin hen oa mi to ono ma wa nengba no swe ke kai fun na mi o ne te gba mi ba ko cheche o cha e gba mi ba gbe san san o cha do agbe to ke mi le mi abe unti la ya mi ade mi abe ono o va dona ye nu do va hanami ndo va zina mi aji kwa mi ano bi o ma wa be ne to do do cha la no me cha de e to do do ne no te do e ke mi la te hen e ke mi abe ji la te hen eke mato mi abe jinti o wa vi se se ke ne ma hen mi abe agbe gbele o wa toro ne kwe na mi ne ba no kanu me na mi ele se mi abe inko e gwa le se de zan ya me eke yari mou le fin do da toro to ne mi aso se egbe be nya ya vitu kwide mi abe si ame ye la ho e nou nyanya le me do ame ye heva ame ye biose e nou a ejo yo se veve le men se veve keke va jago vo fifia di e nou a e trokova e nya yibi trokova le ki yo la odo le ki yo la zando raje to pa ati gome to bebe sou mou vi atay to se Antoine ka ke mene mi an dada mi le na oyo ye le mou aji ye mi atay son nou ek bito antiari ame si amene ou oto ne nou nyanya de le mi adi mi an to mi a hole mi gbo hui. A ke nou a dalo ka ya me. A poka agba na. A me kebe jiji be le ga popo ya me. A mule gbo na mi be. A me kebe jiji be le ya. Do ele a me be jiji. Le ke nya ya o doro. Mva gbe me ye mchifiye. E vi ke nja. Nya nye nto a meti a nye mu yi sukulu kakare o. Mu yi sukulu va jafiri. Vwa mu jide vyo. Vwa ou souvi de ka, kene mdoa, mousou edo e dok pa pala, BTP. Bele pala do. Gaye mene, beva le gonje, kene elaso ho, da se fo ouman kemi le yobe diplom liberasyon ya. Nene be via, amene mou ye vide ba dome ode. Afike bele pala do le ya, Nyane vava, le founou, le kenya vado. Devi wwa, ke le yye bevya, geme ya le dome, kaka ya jago ne don, wwa le do pe, wivwa maton. E le do pe wivwa aton wwa. Ye nyanbe le da rende yo. E le dome le bo. Pe wivwa aton wwa bon. E ten da rende, wwa rende to moke diyo. E va tobe a fiki ne be do pla pia le ya. E do a be yinko kwo yen yayo. Ye, nyon vi. E a le nyi ame gan ame jwa me. Mi a gbon be denon do otori. Ke le gbon jen mi ya. Be vi yon vi. Po de ya. Ye, be le sukulu. E yina sukulu bona. Wano kwe ya, bon, anyambi ya me ya wa,
ameya afi ebi ahoko eme beto soa. Vwale ka popo wame yebe via kude ya. Nek bo vale ya e kudo yebe via nona 5 an. Nyon viwa ya ele do pe. So ele do pe we ya den. E kudo yebe via e yika ek bo vale ya e kudo yebe via nona 5 an. O le nene kaka vivi vale do wa dome. A linya ba odo e ya e vale no dome a ye le gbono ya. Do divia ji nya joro voye vito enu e joro e je be nya le gbono ya e ya ho papala so mi agba. O le kaka kaka nya me divi wa nyunu via e pe we a dele si voa no polite ya o wa be nyunu a me do pia me wi. Alupe vo vo de ka bo vere e jwasu nyode bele te nyode so ame nkume e ku yebe via yo oto yi ya e munya nyade o ole kaka o perika gamo le o perika nyunu jale do pe we are driver ye yebe vi un yebe via e ya Eja ho, adase fi ho ube oma, kebi de yobi diploma ya. Oh, ya ho diploma di. Amo vanay. Ya ye nya adele mion. Azaman gwe ya nya zandi, odu kokwe di. Ye ho, adase fi ho oma ne yebe via. Amo van yon uva un suva. Ya ye mnyanbe yon uvi wan. Kene le nya ame koko, ame nou la sina, ame jwa ame be vi wan. Echa va te pia men. Ekbe wan gbe ya. Ale nyan va o do do ayon alo. Ke vinyan. Ke le do pe vivo aton. E yale ho. Adasa fi woma. Be wan gbe be. E zan ke le do a. Devide ya le do pe. We a adre. Ekudo devia. Oto. Do bevia poto le bata men. Oto. Ve do agbe pe won agbe ibele ta si ama obe vinti lo yunu via ekpoton le gbiji kaka ne pe won ke kunu via de nyunu yo we onu ha yo ya ye mu nyanya de o e won be le de no nyunu via le gbiji a yo mu nyale o arrange ro kaka nyunu via ya home jere do kwero ebe po mi o wa o mo nje nti o enye ye be viva le gbono e won lo ke yo o de kari vivi do me lo no agba sanko wa be no bevi kudu chito bevi de vi on le kaka e kudu e bevi a o go va toki o tona o va le to si gbe se ve to tombe nu o ne ne a me bu va etone de vi abito be ne le jo be e vi ala be de ka je vi ke pla do le fi ye ho no an so abe ku de via le eku de via be ne dia o nwe de be ndi le jole fun vo via an podo pe ke ku nsu latinto voilà on souvi on la be eling be domene de via le don de via le to viviti me ta we abe nya o ma ya e be vi ma ya ya de ka ya vi won ko le gbona do ko de ka be e latin o ne ne be be vi ma ta we ato dia dia vaso afo asopo ke me devio gbadu adogokwa oso vale leo lewa mianto mi ya mewe enu vide suwasi police po vito ko yore livia oso suya sodro omso suya sodro so vai commissariat o to yan bebi ase o suya hogwe pe one ne binu. Voilà les vies à la vie, écoutez, et holo yoni, yo je holon. So gabene le do epi, we voit d'un, et we a d'un. Baby, if y'a la yo pédica, vaï, et yakunu via yero, noa, voa, yen ka sinti kaka le je le do pe, we a d'un, be yen ka sinti yo. Baby, gwekene ho, diplôme. Yehoa, da se voma, et ye ji jokene non la mene ya, et yakudi soto chuchubon. Ah, mitoa. Onya pekele
Deviasi, iyo sot, oku demi toa. Ebe ebiye se, be blonay, toa. Be edope, we adren, vo. Onya be, devi wa be se epe, we adren, be se be nyan. We hondo la to kulo devi ke edope, we adren. Okulo devi a ikonji. Ove ekpo jan, obe ekasi devi anti, ede devi a lekbeji. Ah, obe jese melo. Evi ke nemdo pe we adren wa. Omro la kasin tiyo. Eten tri de kwekwe. Eten ji de kwekwe. Vwa. Ah, de vya bia. Yo koute yo kwe na yin kaka pedeka. Eye gboku eva kasin ti. Eye ke yo o wancham mi de kachan yo. Yo gwa o. Eve ton. Gwane ne. Gboku e. Oso valele yo. De kwekwe kwa kwa. Ame gan bevi. Ame jwa me bevi. Chito bevi. Obe de kaja egban sero. Ola soko jone de kaja wan. Oyo de vya obye nyan se de vya be nyan oye. Yo kude ekwele. E nou, be nou jojina ye. Oya, ame bevi oyo nyan wan. E me wan bevi be nou la jojina wan. E yo. Oye ko ko jota obwa ye. De vya gbon be ye be honon ye. De vya honon, yon vya honon be honon ye. Obe ne te yon honon de kwe kwe ya. Ola note. Ye belado epe weyi 18 ans ke embo 18 ans wa ojese melo ah osoko jo sone de kaja de kaja yi gapa me di prison pinene one o ti amaton de kaja yi gapa me de kaja be to wo de pepe o de kuku o mla yin o wo de pepe o be ma se pe de kaja la 50 pui la no gapa me pui ne pia maton o de kwe gloire ti to be yan me la ewo de kaja eno gapa me yawo gemi de kaja de gaka me nyuru via o be ne mi po elite ya anya be eno de kaja via yawo gbala de ko me gba sukulu cha be nya gbele eno igbo va vene to anto ale be ye a e do e vi sukulu Eya la va so agbe do nou nema. O le nene de kaje via, e nyonu via, e ve tona, de kaje a via be no vi nyonu vioji, biyona nyonu viata, nek po ga, e so nan do de, lek pa me. De kaje a no kaka epi a matoan, mou anu a ode, e va vo, epi a vo. De kaje e va to va gbo va, Nyonu vyo wan lete. Ledi a de kaja wan kakakaka. De kaja to. Gaya me mi le gbono ya. E toa. E va de. Nyonu vya jo. Le kwa me. So ruda nou akbo. Nou nou am le duku do. E le nou akbo. Me de unya le ne nyonu vya o kakawa nyame de kaja to. De kaja to a. Nyonu vya e da foran. E toa me jika da foran. Va e va e tone. De kaja. Wa kpo de kaja oponpo do de kaja ke ya si vivia nya wan gba le ta mene o o de de viajo nyonu via ba tone de kaja be e gbovo be ku ilade de kaja be nuke e ye to ala gwa so so nuke ye mun leme o lo ye mun leme o nyonu via be veve ke se lo eta so igapa me be wa ya to yari ete no mlo kokolita Mpo la doho diploma. Be la depui. Nya oma. Gawa mi ande kaja le do peke o. 30 ans. Dove du. Pi amaton. Le kakwa me. E nya le hugan de kaja kaka. Ayake ne toa rudu ita. Veve ke toa se ya. De kaja so nya. So va ekbrone toa. E nou ya ki jova yi ala be ito fifi. Abe nyon vi ya va domo. Va ji kaka kpo. Le bi do me kaka va yoy mi yon vi ale gbon bi ni ye gbi ye lo lo lo kini ye du ni lo na poto le bi la de pelo bi so yan so poto a e to bi kaka la jora so edo a me won be to a gato e be yin a me jo a me be yin mu le ji bi wa me no vini va de e sono le e ba homo va fi fi fi gbajo le gbon be yon vi gbajo le gbon be la de be vi ade Leke la tenzak be wando ma.
Et toi, Eva, le bien yassé. La ti gomme fifi. Yene da ti yevi via. Ne gomme va dota. Ame wambé nou me ma. A lolike la one yevi via kaka ne yon vyon wambé nyaba toli ta mene ma. Doki ne, yon vyon chan va le gogwe ya. E kwa be yevi via chan lono va le sankon. Be ya wambé no yi. Ye mou yi soukoule ya filio. E do yek pala. E baso yevi via chan sordo dome. E vibi. Be fifi ya ben yon vyon trov wabay la de lo. Ne de yon vyon ma novi toro ton novi nyan se la o. E ne va di anende baba jeyo miade le kebe la indo ma. Ta we ya be. E nou ti konay. Mi nek pala enou. Ne. Le kene kou ebe vi yola zang be ya do la tole nyan ya mea. Igbe la holo. Be la gbe lo. Ye ho gwe nou la va nou tole miade. Le ke amon la va tonay ma. Mia poka. Mia kendo nyan yanti. Le 01-21-31-45-32. Allo 01-21-60-41-22. Dawe ale toji. One kola enu. Ne ya so fio. Agbebe mo ebevi. Ebevi un souvi de kairo. Eye javadi. Ale nanyasi o dorwa. Eye walo. En tingo.

0: Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion. Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion.
1: Wadoto, Koto et Sisiwe. C'est Badoyon Nuit. Baton, Badorin Hue.
2: Tolo mi tole. Mi to pe nu mi. O to pe nu mi kaka. FM 104.3 hodon we keten to pa ton tin ko ni. Prezeski. E wa me do mo ji. Mi to pe nu kuro po mi to e do akonde ji le. Mi me yin me. O do ku agu do ton le mi to pe ton nu mi. Me ne to mi fi e mi dia. Mi to ku nu mi da ko tra la. Do hold on, we get in talk about on. Me too late too. But sans on. Ye na to hungwe. Wona se hue de ji yo hue tanta. Won so kenton me. So kenton me de ji ton. But oh, mi me do sra sra de le me yo. Ndo kwe ton tonu, do po do po, mi ton le biwe. E a yi yo hon, ba fo mi ton bo ko yo. Mi do na toku da honu ma o. Bo na so keze me yon pita lo tome. Bra bi ok bondo churu ton ni yi wiwa. Bra bi ok bondo churu ton ni yi wiwa. E chik mwa lok pa de bo mwa. Mwa jenwe mi si wublu bo. Nou nyon. Mwa mi toku ton nou mi. Toto kwe yade ya. Kwekbe yade ya. Akime yade ya. Honto yade bodo nusawe ya. Monto me yade bodo alikaji ya. Aloto vu. Toko flame mi de. Mi toko eton nou mi da kotra la. Do a yon hon. Ba fwa mi tonk boko. Mi do nan toko da honu ma wachalono. Buna sa keze mi yon bisese da loton me. Buna biyo kondo. Churuton ni wiwa. Doko doko mi ton. Mi do nan se gbeji. Bo do nan toko nou ma wo. Bo do nan toko nou ma wo tantan. Bo nan toko nou ma wo tantan ton. Bo nan do mi chelele. Churuton ni wiwa. Ewa ton tuto roko roko mi ton re ton. Ewa ton de ina nan gwambo yonu mi ye. Ewa ton bibe. Ewa ton fifo. Kote mi de me kado ti. Kuje mi na tonu ma wo. Henri Joel ewe roko edu egbe. Bo mi doko e kuno Henri Joel ebi. Me kaji egbe. Be me ya wilo si yin leo. Mi le roko egbe donu roko roko mi ton lewe. Joel binazan. Egbe yo kwe roko je kwe jinwe. Bo Rome Choki egbon fi bo to pe gbenu ese sedo mi lo do pe gbenu ese sedo Joel Binanson mi to pe gbenu e de so ti ten gbe ton bodo daje never ewe do mo ji tantan mewe e ka ro ko safi dandan ba se gbe mi ton
3: mewe ro ko safi n bo to ina jino bon to gbe toro mi to e ro toro mi e ho me din di mi ko ro gbon yemi na to pe na si za ho su ten ten me yi da pe Eme mi de bu do kunu asisa e kon kon meton e romedi. Mi ko alo kuro fi lo mo ikako wa nuglo te ten de leton. Mi de maka ko wa yo ko nu so e lo badito. Mi do gbe ro kuro po mi ton ro kan mo kon ton ho e bo romedi na tian mi tele kaka lu gbe. Gbo asisa e kon kon meton yo nu e nu lo da enferma na kon do kuro po mi ton jo nu ko ina tin mi bo mi na se ko ten kon. Bo de afoda for do be. Be da inu jo nu ten gbe ju o we ko na pa yo ni na mi a che mo kon ton bo ndo meji mi na to. Te kon lo son ke ze zan na. Na jiro. Mi na meji mi ko je unu.